0: والشمس
1: الحمد لله وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تموي بزواشي والله سبحانه وتعالى ولوي بينجرا ابيتريف الله بياتو قبيلنا نبيو ظاهرة وباطنة ابييرف جتولي جتولا باكو نبيه كويسي chigundo bakari siddiq yenze ali umayengo ga radio pal kulabanga kutusa ku program eno ali ali monorun okumanya kitangala tutambula ne kitabu kitiwa kitabu alim ekyomanya itiwa bi khaythama zuhair ibn harub an-nasa'i ngona kulwalero saba mukirize tusinvuleko tuyinzo butakoyisa kitabu chafe na ye ulunaku ulwalero okulifaringa kuwike wede Sheikh Bashir Sentamu utualina ye nasumisa kumbela nti abana bali mu holiday na yagala okubagazisa nasumisa abazadde okwagazisa abana baffe umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ونقول عليهم سام كريزة بإذن الله تبارك وتعالى إن جري جتولي محردة تقولنا كولا بكوبي جنب بيني بين جاولو نتوبوا ليرا كوبانا بفي أبزاد دي إبصير إبصينغا أبانا توبيرا نابو أكسيرا كاتونو بانجيري سينغا ولي مالا كوسوميرو ميزة ساتو ميران بيريرا نويكس زغوام أتني بكم أوي وكا nitubira nabo weeks 2-3 oluvanyuma nebaddeyo ku masomero obusiraamu buno butulambika nnyo ku mwana butukubiriza nnyo okulongoosa ezzadde lye tulera era ekiraga nti ezzadde lino lye tuyina ddene lya mugaso mu bulamu bwaffe ombaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yatugamba إذا مات ابن آدم ومد كستافا بلنب نوينسي انقطع عمله أقوت كويني ميري مججونا إلا من ثلاث ناس قزي ميري مويسات جوكا إجي مغسا مقابولي إجي جينو كوبي سابي سامونتانايو نيمو ميري مبكا وا الله صلى الله عليه وسلم جات كوبيرزا yatugamba nti awwaladun salih omwana omulongoofu gwolese ku nsi yadu lahu asabira ku muzadde we okuliko omwana olwaleero abaana bali mu holiday omwana wo measures kizootaddewo makubo kigootaddewo okulaba ng'omulambika atambulire ku buufu obutuufu gwe ng'omuzadde ofuddeyo n'obulirira ku mwana ku nsonga za Allah subhanahu wa ta'ala ku neeyisa empisa enkolagana n'abantu entambula ze biki byalaba biki byawuliriza social media muli mu ngalo abamu ku bazadde muyina ziruta ziwifi ziri waka omwana social media emuli kumpi ofuddeyo gwe ng'omuzadde okubuulirira ku mwana ofuna omwana omulongoofu wetutaafeeyo ku baana baffe baddu ba Allah ab'ebitiibwa abazadde abampuliriza tujja kaaba okaabe kuno ku nsi amaziga agaddala okaabe mu kabuli amaziga agaddala ne ku kiyamu ukaabe naye wona afaayo eryo ezzadde ryo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuyambako ezzadde litambulire mu buufu obutuufu waliwo hadithi emu mbaka wa Allah yagamba sallallahu alaihi wasallama ti inna al-abda mazima omuddu Allah agenda mweleta yauma al-qiyama nga saturufau darajatahu nga Allah musitudde madala gejjana gamutaddemu ngaba yizabo umwana wabanga ali musomero asoma asobola kukola paper nge kinene nnyo paper nge mukubye nge kinene nnyo abadaji subiramu kinana nyagenda okkomawo paper nge eri mukyenda ajimazeyo kyenda mu mwenda kikumi muddu yebuuza nti paper eno balayika tebampadde muyange bampadde max za bakali sudiki nze waswa mbadde nsuubiramu kinana naye Allah subhanahu wa ta'ala bwati wagenda oleeta abaana adamu yauma alqiyama nga Allah ayina eddaala lyamutaddemu eryejjana erya waggulu omuddu agenda kwebuuza tinaye eddaala ejjana eno yange nga yebuuza eddaala lino eryejjana alituuseemu atya ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda muddamu amugambe nti bil istighfar waladika laka Allah kutusiza mudala lino eryejjana olw'okuba nti ku nsi walekayo omwana abadde akusabira nkusonyiwe ne nkusonyiwa y'ensonga lwaki nkutadde mudala eryejjana erifaanagana kuwe eriti w'otafaayo gwe ng'omuzadde okulambika omwana wo olunaku olwaleero osobola okutuuka wallahi nga tofunyeemu mwana mulungi naye osobola okubeera obanga ofuddeyo eri omwana wo omwana wo asobola okufuuka ensonga igwe okubeera nga weeyongeza mu madaala agejjana akawunti yo naye obanga ovudde mu bulamu buno obw'ensi naye nga akawunti yo yeeyongera okugendako ebirungi otafaayo okubuulirira mwana wo onaku olwaleero wallahi omuddu asobola okubeera nga yejjusa tulabe ku byokulabirako mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ayina omuddu gwanyumya mu Qur'an yamutuuma na suula namba yagituuma suulatu Luqman Luqman yali musajja mulongoofu yali musajja mulongoofu obulongoofu bwe Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ze n'amunyumyako mu Qur'an eyekitiibwa Luqman yatuula wansi n'abuulirira omwana we gwe ng'omuzadde byebigambo bino biwandifuddeyo n'otuula wansi n'obuulirira ku mwana wo obulamu bw'ensi eno bwe tuwangalira mu buzibu omwana ataliiko nnambika ya muzadde esobola okubeera ng'emukalu akaluubirizibwa empangala y'ensi Luqman kubimu kw'ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byatateeka mu Qur'an yasooka n'abuulirira mutabani we yamugamba nti ya bunayya owange mutabani inna dunya baharu lamiq ensi eno gye tulimu ensi eno gy'oyingiddemu yamukubira ekifaananyi nga kya nnyanja inna dunya ensi eno gy'olimu baharu lamiq yamukubira ekifaananyi kya nnyanja nti nnyanja ya buziba ennyanja erimu emitawaana egy'enjawulo ennyanja erimu amayengo amanene agayinza okubba eryato ne galikosa ennyanja erimu ebisolo ebitta abantu gonya zi hippopotamus zishaka n'ebifaanagana kuwe bityo kati amukubira akafaananyi amugamba ti inna dunya baharu lamiq ensi eno gy'oyimu mutabani eringa nnyanja ennyanja erimu emitawaana egi emiyitirivu kyava amugamba nti falitakun safinata fiiha eryato lyankukubiriza mutabani lyoba weebagala lyoba olinnya erigenda kuyisa mu nnyanja eno obulungi yamugamba nti taqwa llah kwekwata ku allah taqwa llah kwekwata ku allah gwe ng'omuzadde ampuliriza ku radio palo akaseera kano kennyini walozeekaawo n'obuulirira ku mutabani wo n'otuuza abaana bo olunaku luno olw'essande n'obabuulirira ebiseera ebisinga mubeera waka abazadde abasinga babeera waka tebagenda ku mirimu waluzzeeko wansi n'obuulirira ku baana bo empangala y'ensi eno n'obabuulirira ku Allahu subhanahu wataala ku Katonda waabwe ne bamanya Katonda waabwe yabatonda kati Lukman abuulira mutabani amugamba nti owange mutabani nkusaba ensi eno si nnyangu naye obwangu bwayo Allah ajikugondeza kumwekwatako kubeera ng'omutya Allah subhanahu wataala agenda gikwanguyiriza mu Quran Surat Luqman nsaba mukkirize tutambule fenna suula ya 31 Allah atunyumiza mu Quran okutandikira ddala ku aya ya 13 Allah yagamba nti wa idh qala Luqman libunihi wano Luqman nga taata omugunjufu afaayo ku zadde lye lyaleera butya we lunawangaala mu nsi yatuuza ezzadde lye n'atandika oddibuulirira omuzadde abeera si mulungi atafaayo ku baana be nga tayinza bafunira budde babuulirira tugambye nti eno programu alani munuuru okumanya kitangaala kitangaaza omwana wo oyagala funa mwana muwalimu oyagala funa mwana avuddemu ng'omwenyumirizaamu oluvannyuma lw'okuwangaalako ku nsi kuno kati tujje ekyokulabirako mu Quran naddala ku Luqman wa idh qala Luqman libunihi jukira akaseera Luqman uyabeera ng'abuulirira mutabani we wa huwa ya'idhuhu ng'amulambika ku nsi ku mpangala y'ensi eno yamugamba nti ya bunayya mutabani la tushrik billah tekagezanga nekakutanda n'ogatta ku Allah owulira omuzadde omulungi walambika omwana we ti la tushrik billah togeza n'okola era n'ogatta ku Allah subhanahu wataala Allah womweraliikirire Allah womusinze mukaseera nga nvuddewo mbulabuno obwensi mutabani togezaako n'ogatta ku Allah subhanahu wataala kyava mugamba nti inna shilka la dhulumun adhim mazima okugatta ku Allah n'ekintu ekirala bwe bulyaza amaanyi obukyasinze okubeera obunene obwensusso obuyitirivu omuddu bwabeera akoze oba kizikiza omuddu kyabeera aguddemu nga kinene saba Allah subhanahu wataala atuyisambye shiriki n'ezzadde lyaffe ne famire zaffe saba Allah abituyasambye Luqman asoose buulirira mutabani ku nkolagana ye ne Allah omuzadde awuliza radio pal omwana w'omutuuze omubuulirire ku nkolagana ye ne Allah gw'obulamu buno obw'ensosola obuvaamu omwana n'asigalawo nga yasigaddewo yekka naye ofuddeyo omutabani ono oba omwana wo w'obuwala butya wagenda okuwangala mu nsi eno nga gwe Allah subhanahu wataala akuggyewo hatta ne weobanga okyaliwo kubanga ebiseera ebisinga abazadde gye tuwangaalira abaana si gye babeera naye omwana wo omutuuza n'omubuulirira oba oliawo osobola okuggyamu omwana omuntu ekyokubiri kye yamugamba wawasaina al insana biwalidaihi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin

0: yo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.